ke sona sikhulume umkhulukazi kangaka ake si kakhulukazi sibheke lapha ke omunye ke oyingcweti yezemlando nokugcina kwamasiko professor lapha ke